0: Може би сте си задавали въпроса как са били закупени новите автобуси, с които ходите на работа, или кой ремонтира любимото ви читалище, което до неотдавна беше просто една изоставена сграда. В цяла Европа градовете и регионите непрекъснато се променят. Улиците се ремонтират, общественият транспорт става все по-екологичен, предлагат се нови и нови услуги. Това, което много от нас не осъзнават, е, че зад много от тези видими промени стои финансиране от Европейския съюз. Различни програми подкрепят градовете и подобряват ежедневието на хората, които живеят там, включително и на нас самите. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще видим как финансирането от Европейския съюз помага на градовете да станат по-красиви, по-удобни и по-приятни за своите жители. Градовете имат достъп до финансови средства от Европейския съюз, за да отговорят на конкретни местни нужди. Това може да означава модернизиране на остарялата инфраструктура или повишаване на достъпността на обществения транспорт. С други думи, европейските фондове помагат на градовете да улеснят живота на своите граждани. Идеята за този вид подкрепа не е нова. Тя датира от срещата на върха в Париж през 1972 година, когато европейските лидери признаха, че големите различия между регионите възпрепятстват растежа и възможностите за развитие. Някои региони процъфтяват, а в други почти няма инвестиции. Послание за по-голяма солидарност между регионите отправя Алберт Боршет, по това време еврокомисар, отговарящ за регионалната политика. Записът е на аудиовизуалната служба на Европейската комисия. Трябва да отбележим, че по икономически, политически, а също и по чисто човешки причини, не можем да имаме такива различия между отделните региони на общността, особено ако искаме да изградим интегрирана Европа и икономически и паричен съюз. Решението било да се обединят ресурсите на европейско равнище и да се влагат там, където те биха могли да доведат до най-голяма промяна. Този подход поставя началото на политиката на сближаване на Европейския съюз. Чрез нея се намаляват различията между регионите, а хората получават сходни възможности, независимо от мястото, на което живеят. Тази политика включва 4 ключови инструмента за финансиране. Един от тях е Европейският фонд за регионално развитие, който се фокусира върху политиката на местно равнище. Той помага на градовете и регионите да инвестират в една по-добра инфраструктура, в модерен обществен транспорт и цифрови иновации. Благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, изоставени промишлени зони в градове като Есен в Германия и Лоц в Полша се превърнаха в културни средища и обновени обществени пространства. Друг ключов инструмент е Европейският социален фонд Плюс. Той е насочен към хората и подкрепя обучението, програмите за заетост и общностните проекти. Благодарение на този фонд, градове като Брюксел в Белгия и Коимбра в Португалия разработиха специални програми за обучение на хора с увреждания и подобриха социалните грижи за възрастните хора. Кохезионният фонд пък подкрепя мащабни инфраструктурни проекти в по-слабо развитите държави от Европейския съюз. Той финансира проекти, свързани с транспортната инфраструктура и околната среда, като например водопроводи и железопътни линии, които са от полза за градовете. По линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие бяха отпуснати над 750 милиона евро за изграждането на линии на Софийското метро с обща дължина около 30 км. Европейският съюз създаде и така наречения Фонд за справедлив преход. Той подкрепя целта на Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година, като помага на регионите, които трябва да платят по-висока цена за екологичния преход. Например, в Астурия, Испания и в Западна Македония, Гърция, фондът помага за преминаването от въглишната и въглеродно-интензивната промишленост към по-екологични производства. Четирите фонда, които разгледахме досега, подкрепят местното развитие, уменията и работните места, основната инфраструктура и екологичния преход. Европейският парламент играе решаваща роля за сближаването на равнищата на икономическо развитие на регионите. Заедно с Европейската комисия и Съвета, парламентът помага за определянето на правилата за европейските фондове и одобрява бюджета на Съюза, предназначен за политиката на сближаване. Той нееднократно е призовавал Европейската комисия и държавите членки да подкрепят участието на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. През 2025 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола откри Европейската седмица на регионите и градовете, водеща проява на Съюза в областта на политиката на сближаване. В своята реч Мецола заяви:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Политиката на сближаване е свидетелство за нашата мисия и е сред най-забележителните постижения на нашия съюз. Ярък израз на европейското единство и солидарност. Тя показва на практика как Европа се обединява, за да гарантира, че всеки регион и всеки гражданин могат да споделят ползите от устойчивия растеж и социалния напредък. Всяко обновено училище, всеки нов цифров център и всеки проект за чиста енергия, съфинансирани с европейски средства, са убедително доказателство, че Европейският съюз реално променя живота на хората. Но как един град може да получи достъп до финансиране от Европейския съюз? Процесът обикновено започва на местно равнище. Местните власти открояват проблем или възможност, като например младежка безработица, нарастващи енергийни разходи в обществени сгради или изостанал квартал. След това те избират най-подходящата програма на Европейския съюз и разработват подробен план на проекта. В този план се посочва каква е същността на проекта, кой ще се възползва от него, колко време ще отнеме неговата реализация и какво въздействие ще окаже той върху живота на хората. Тези проекти се оценяват на национално или регионално равнище. Ако бъдат одобрени, градовете получават финансиране и обикновено разполагат с няколко години, за да превърнат плановете си в реалност. Идеята е проста. Когато градовете имат достъп до правилните ресурси, те могат по-добре да опазват природата, да създават справедливи социални условия и да повишават своята устойчивост на кризи. За студентите и учениците това може да означава по-добър обществен транспорт до университета, обновени училища и нови възможности за обучение, които могат да им помогнат да намерят първата си работа. Следващия път, когато се качите на нов автобус или се разхождате през обновено обществено пространство, можете да спрете за малко и да се огледате. Може би ще видите знамето на Европейския съюз и надпис «Финансирано от Европейския съюз». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

0: Европейският съюз въвежда нови мерки, за да повиши пътната безопасност и да гарантира модерен, иноваторски подход към мобилността. В днешния подкаст ще говорим за неотдавна приетата реформа на свидетелствата за управление на моторни превозни средства в Съюза. Ще ви представим ключовите мерки и цели и какво ще означават те за хората в държавите членки. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме как Европейският съюз актуализира правилата за свидетелствата за управление, за да повиши пътната безопасност и да гарантира модерна мобилност. През март 2025 година Европейският парламент одобри основна актуализация на правилата на Европейския съюз, които се отнасят до свидетелствата за управление на моторни превозни средства. Тази реформа е не просто административна промяна, а смела стъпка към по-безопасна, по-справедлива и цифрова мобилност. Основният елемент от реформата е въвеждането на ново общоевропейско цифрово свидетелство за управление. Гражданите ще могат да съхраняват документа на своите смартфони, като свидетелството ще бъде валидно във всички 27 държави членки. То ще се издава и във физическа версия, като всеки водач ще има свободата да избере желания формат. Ето какво каза евродепутатът Юта Паулус, която отговаряше за изготвянето на доклада.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Новото законодателство модернизира сегашната директива относно свидетелствата за управление. Целта ни е да хармонизираме разпоредбите в целия Европейски съюз. Ще улесним гражданите при получаването на шофьорска книжка от родната си държава, независимо къде живеят. Влизаме в цифровата ера. Ето защо се стремим да гарантираме, че до 2030 година хората ще имат право и на цифрово свидетелство. Тази промяна е изключително важна, особено за младите хора, които съхраняват всичко на своите смартфони. Целта на реформата обаче не е просто по-голямото удобство за хората. Тя е резултат от стратегически усилия за повишаване на пътната безопасност в Европейския съюз. Новото законодателство въвежда задължителен 2-годишен изпитателен срок за новите водачи. През този период за тях ще важат по-строги правила, включително по-тежки наказания за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Целта е да се защитят по-младите и по-неопитните водачи, които, както показва статистиката, са изложени на по-висок риск от причиняване на произшествия. Друг аспект на реформата е медицинската годност за управление на моторни превозни средства. От всички държави членки ще се изисква да прилагат минимални стандарти и да оценяват дали водачите са физически и психически годни да управляват безопасно. При издаването или подновяването на свидетелства ще се вземат предвид състояния като епилепсия, диабет и нарушено зрение. В същото време целта е да се гарантира, че по-възрастните шофьори или шофьорите с увреждания няма да бъдат дискриминирани. С реформата се въвежда и концепцията за обучение през целия живот на водачите, като се насърчават редовните оценки и осведомеността за рисковете. Стремежът е постигане на широка култура на безопасност, която не се ограничава единствено с преминаването на изпит на 18-годишна възраст. Ето как докладчикът на парламента Юта Паулус обяснява някои от промените, свързани с обучението на водачите. Обучението е много модерно. Ще бъдат въведени симулатори. Очевидно, няма как да се упражняваме в реални условия за реакции на опасна ситуация на улицата, но за хората ще е изключително полезно, ако вече знаят какво може да се случи и как да реагират, ако, например, е натрупал сняг или на улицата тичат деца. Сега вече всички ще могат да тренират с помощта на симулатор като задължителна част от обучението на водачите. И аз вярвам, че това ще помогне за намаляването на смъртните случаи.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Новото законодателство разглежда и дългогодишния проблем с безразсъдното шофиране в чужбина. До момента за органите беше трудно да налагат санкции, когато даден водач извърши нарушение извън своята държава на произход. Пропускът в законите позволяваше на опасните шофьори да избегнат последствията, като се върнат на родна територия. Съгласно новите правила, държавите членки вече ще обменят по-ефективно данни за нарушенията на правилата за управление и ще прилагат наложените забрани в целия Европейски съюз. Например, ако някой бъде наказан в една страна за тежко престъпление, като шофиране в нетрезво състояние или причиняване на фатален инцидент, наложената му забрана ще се прилага във всички държави членки. Това трансгранично правоприлагане е основен стълб на дългосрочната цел на Съюза в областта на пътната безопасност, а именно нулева смъртност. Нулев брой смъртни случаи и тежки наранявания по пътищата до 2050 година. И това не е просто политическо обещание, а конкретна цел, която е подплатена с обвързващи мерки. Новите правила включват също иновации в обучението на шофьорите. Ще бъде насърчавано използването на симулатори, за да се помогне на водачите да се научат как да реагират на опасни ситуации без реални рискове. Функциите за безопасност, като например системите за аварийно спиране и предупрежденията за мъртва зона, ще бъдат включени стандартно в уроците по шофиране. Новата европейска директива относно свидетелствата за управление на превозни средства комбинира ефективно целите за цифров напредък, култура на безопасност и споделена отговорност. Като прави шофирането по-просто и по-безопасно и стандартизира правилата, Европейският съюз проправя пътя за мобилност от ново поколение, която дава път на живота. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Награда Лукс – европейска филмова награда на публиката за 2024 година. Носителят на наградата Лукс – европейска филмова награда на публиката за 2024 година е «Учителската стая». «Учителската стая» на немския режисьор Илкер Чатак разказва историята на Карла, млада гимназиална учителка, която се отличава със своя идеализъм от колегите си. Когато поредица неразкрити кражби помрачават атмосферата между преподавателите, Карла решава да разследва случая.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Учителската стая спечели 5 отличия на германските филмови награди, както и знака на мрежата Europa Cinemas за най-добър европейски филм. Той също бе отличен с наградата за кино Артхаус в раздела Панорама на Международния филмов фестивал в Берлин.
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
13: ausschließen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Останалите четири филма финалисти бяха 20 000 вида пчели, паднали листа, на борда на Адаман и в димна сауна. Петте филма бяха показани в цяла Европа и зрителите можеха да гласуват за тях. Окончателното класиране се определи чрез комбиниране на гласовете на публиката и гласовете на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от двете групи в крайната оценка е 50%. Наградата Лукс, Европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя цели да насърчава дебата, както и изграждането на по-силна европейска идентичност с помощта на киното. Чухте подкаст на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.